0: Нова індійська ресторація у Битицею «Намасте Корнер» здружує ваше найлюбше намастеєди на прийомляній локації у Халіа, Битиці.
1: Зачиняю се само найліпші любизнські хіті. На радіо Ена 80.